0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: 7.40, озирма 8.30.
1: Я. Доброе утро. Най-две хватиска Ерцек и Балантова с вас табо на Антери. У неделю е потекала най-боль престижна текма сезоне. Гламур, Блищ, суперзвездники и па легендарна Формула 1 у мојму најлупшем Монако.
0: Ја писме, тој по моја един шпорт кога рез пул не спремлам, не. От Шумахареве пензије нисам погледнити ене текме.
1: Да, ампак брез панике, јас сам тотална феница, вен кар дост у Формули. И ни текме ка би ја зеле заден час замудила и седа ја у те фамозни текми у Монако огромно енга говора. Знал се да ето згоди да уси милионари суперзвездники пач мечкан за сенчио целотно текмо и на оте варел да би тократ у спредио Ким Кардешиан.
0: Ка она приде кам се кр нарди до сенчио, ја?
1: Ја, кер зде ја узбудила кр неки позорности и не у бисто сплох у позитивном смислу.
0: О, беј, што па е неки наука, дај па же кај било позитивен га околу не. Кај у шпич лајде, слишам.
1: Мислам, усе се е зачел с нејним приходом. Пунца си е желела да се усе е валда у корнил не врти. Пострена е била контрола само двакрат цицар и ко е пршла кнежја дружина, кар е логично. И ко е пршла Ким је валда пршла она својими варносники и камерами.
0: Валда е то треба ритврват.
1: No. И ни добила позорности сам за то, кер е била там, ампак се видал зарад својга обнашања, кер е бил катастрофален. Пред штартом јо е пач легенда тега шпорта хото неки упрашат, па га е њен варосник пач уно добеседно одрино стран. Она га е сам презрла с погледом уно ква е стабо, кер кар се легенди шпорта пач не нарди, па туѓи на сплошно се нено.
0: Еа, хочеш реч да га ни погледала тако некој е он јо, кој шла мимо нега.
1: Не, ма тиц ни га гледала у рит, а ни па то усе. Згодил се еше ен инцидент, ка смо га лог спремлали на ТикТоку, Инстаграму и посуд дърге.
0: Yeah.
1: Спет се веда славна Ким Кардешиан.
0: Кура.
1: У главном пази кај бло, у цилју за змагувавца Ким и Антонелија со мел пач преправлено брисачо, а не штевилко ена, ке е бло там исключно и само за нега, за тега змагувавца.
0: Ја, па то ше се там, но воин да јето там.
1: Пази кај се згодил. Ким је гладко пршла тја, узела то брисачо и си суверено обрисала швиц из нега чела, каде е бла то за нјо. Пач
0: преправлено. Ја вас препричала да е то швиц.
1: Yep.
0: Ке кукар ве била она нора залюбена Луиса Хемилтона, па сте мила кр до сайта да е могуче кај друзга мила по фаци кој па швиц.
1: Лей, то то ми може бујно.
0: Кој си врцала што следен дан шланг. Не, ниси обрисала швица, ампак.
1: Јо, драма.
0: Мислам, кога дела там? Че се не зна обнашат.
1: Ле, она пач мисел да се свет окол ње врти, амбак очитно се не.
0: Ке си исто доска речен, кога делаш ле ти, че се не знаш обнашат?
1: Па дејно! Јој! Дејвид Гета, Хајпатон, Walk the